Swavayisa, mina ndzi nga vula la ku na nga vula, hi ta ku imana nga ni nandzu. Lawa ku na byala loko a dakwile a swi tivi swa ku swi na vulavula ku loko ni vanghana kambe ma tshika mahuma mahungu. Na yena loyi wa mamani ku za hakunene va pola ni xivati lexi nga lahlanene bya karata ku ve hakunene ku yi ku swiyela hakunene se ya hundza munhu a vona xivati xi nga la hlaneni swi kumeka na swikarata na hi sima kunene na hi tshimbela na xikarata lexi julileko xa ku ve hakunene va madala va rhandzani vanana vanana va rhandzanani va mamani va hombe swa tshika ku maheka leswaku tinyimba ti ku swesi a mahlayisela ma kumeka na makarata kutani van'wana hambi ku tsutsuma va vula leswaku hi vana va vona kambe loko a kulile a sungula ku tirha wa a sungula ku tinyika matshandza ya yi n'wana wa mina luyani hambi swi nga hi swona loko a sungula ku vi n'wana loyi a tiva xihundla xa leswi a nga kulisa swona mandziku wa siku a va la ka nga nyiki lisima kutani mamani loyi kutani dadani loyi a sungula ku loko ku nga mina nga mutswala kambe nyamuhla nga ndzioni ku ni chuma se sivari a tswalisile a n'wana a tsikile xikola kambe ku hlayisa nga byi lavi hambi leswi a nga ni marengo ni gomo ni makovo ya ku fana na papa hi loyi kambe a nga pfumeli ku hlayisa

0: gicili gicili mungana jisangisa leswi xigava xa hina xa loku ndzukula laha hi to tivaka ka vanghana va hina zvini va xivaka kuma haloku va kula vei xitavulavula ni munghana wa mina wo sungula ku nga munghana wa mina xoneze gicili xoneze
1: gicili
0: xoneze gi fambisi kwini fiki ga wena
1: gi fambisi khwatsi
0: zvini u nga mahaka se fiki ga wena gi famba khwatsi
1: ndzi no hlakana ndzi gondza ndzi pasiyara ni vanghana va mina
0: munhu u pasiyara muya kwihi
1: xikoleni ya sidadi ya praya kunyingi
0: munghana xoneze zvini u xivaka kuma haloku u kula
1: ndzi tshava mugondzisi o ku dokodela
0: la ku ve mugondzisi o dokodela kasi u ve mugondzisi zvini u mahaku
1: so gondza
0: hi ge buku leku fanelaka ku gondza ngopfu kasi u mugondzisi
1: portuguese ni matemati
0: dzibungile munghana mina munghana hi nga langa adreshi wa mikursu leyinene mapimeni wa wena
1: udokodela polisia ni mugondzisi
0: xoneze hi nga byela vanghana va hina lava kalaka ku tiva leswi va lavaka kuma haloku va kula zvini va byelaka
1: tenge va swi tiva leswi va lavaka kuma haloku va kula kasi swi nga va karhateli
0: hi nga rungula maxaka
1: ndzi rungula papa wa mina ndzi rungula mamani wa mina tina ndzi rungula ni vamakwenu wa mina vonke
0: zvini va xivelaka
1: vhiki kinene
0: ndzi vungile munghana wa mina xoneza zvei xitalawula ni munghana wa mina wombila a nga munghana krizalda gicile krizalda
2: gicile
0: krizalda vhiki ga wena gi fambise kuweni
2: khwatsi
0: zvini u nga mahaka se vhiki ga wena gi famba khwatsi
2: ndzi no hlakana ni ku gondza
0: hi gi hi buku leyi ku nga gondza
2: historia ni matematika ni portuguese
0: munghana zvini u xivaka kuma haloku u kula
2: ndzi tshama mugondzisi
0: kasi u ve mugondzisi zvini u fanelaka kuma
2: ndzi fanela ku gondza ngopfu ndzi tiya
0: munghana krizalda a ka makursi lawa yo tala ma nga kona hi nga langa treshi wa wena lawa u ma rhandzaka ngopfu
2: ndza rhandza a bomberu ni u phoyisa ni u dokodela
0: zvini ni byelaka ka vanghana va hina lava va mbetaka ku gondza na va nga swi tivi leswi va lavaka kuma
2: vanghana la nga ni leswi mi lava kuma ma mi nga si kula
0: hi nga rungula maxaka
2: ndza rungula papa wa mina Nelson Fabian ndza rungula fufa wa mi Fabian ndza rungula atiti wa mina Tony na rungula vaki maxaka mina
0: zvini va xivelaka
2: vhiki kinene
0: ndzi bungile munghana wa mina Krizalda zvexi ndzi talawula ni munghana wa mina Dilson gicile Dilson
3: gitile
0: edilson a fika wena ki fambisi kwini
3: ngi fambisi khwatsi
0: zvini u nga mahaka se fika wena ki famba khwatsi
3: ndzi no hlakana ngi famba xikoleni
0: munghana edilson a loko kula zvini u xiva ku kuma
3: polisia
0: hi ku wena u lavaka ku ve ya phoyisa
3: ndzi lava ku khoma timbafa
0: wa zvi rhandza ku khoma timbafa kasi u ku ve ku phoyisa wena u a yi fanele ku wena u yiva kasi u ta ve xibuku ka van'wana a xona munghana Dilson hi nga langa atreshi wa mintirho leyi u yi rhandzaka ngopfu
3: phoyisa ni mugondzisi ni dokodela
0: munghana Dilson hi nga rungula maxaka
3: ni rungula papayi wa mina Tony ni rungula manani wa mina Irene ti wa mina Lesson ni wa tiva ndzaku
0: zvini va xivelaka
3: vhiki kinene
0: ndzi vungile munghana wa mina Dilson a xigava xa hina xa loko ndzi kula xichikele magumu laha nga wulawula ni vanghana va hina na va yi hlamusela leswaku zvini va xivaka kuma haloku va kula kambe va hi byeli leswaku hina hi fanela ku hi gondza a primary ni sekundari na hi swi tiva leswi tivaka kuma kambe na ndzi ku bye munghana leswaku ka xigava xa hina xichikele magumu a xi fana kala vhiki gitaku chawu chawu.

ingana latika chinthu donacho nachotsakisa nguti nkubwanga ngana latika ngapa chigonetsa sindano nasana sotsakisa nguti ndivikidiwa ngana nihambane nachi chindando anachakunjambelela namanchivunangongana amene latika nihambo ngatinaidibura kuichambelela chindando nachiwe.

0: yashashametela loka miganga le vasuka ku hiyona kasiko amiganga le yilandza anongometu
1: ya mina hemina Fernando Bernardo Ngumbe ndzi leader wa segundo xikalawo wa lomu ka povoado Fundzu kolomu ka Golwe swi ndzi tsakisile ngopfu hakuva ndzi vhulekile ka leswi ndzi nga ka ndzi nga swi tivi swin'wana ndzi vo swi vona ndzi swimaha ndzi swi mahela kwalomo mazijani ya mukhandzi kumino sangu ya kahle yo ndzi ta kota ku ve ndzi khoma swaku ni loko ndzi swi vona loko zoneni ni ta swaku ndzi khomisa ku
2: Antoni a swigondzo leswi ndzi nga ta gondza nyamukha swi ndzi gondzisile minchumu ya kala ndzi wa nga se yi tiva ndzi nga hanya vukhun'wini hi tshama basi hi ku karhela minchumu yo kala hi nga yi tivi yin'wana yi wa ya hava ja hi mahetela leswiwana hi ku hi swona sweswo ndzi nga ta ndzi ta tlharihisiwa laha swi nyingi ngopfu ndzi nga ta tlharihisiwa ngopfungopfu leswi swi fambelanaku ni mipetso
0: varhangeli va miganga lomu ka hun'wini va kombisaku alitsaku eka swigondzo va nga swi kuma byi yelanaku ni minayo ya misava byi taku hi laha ka nhlangano vitaniwaku hi xiputukezi ku i association dos paralegais a kusukela ka hun'wini a hungu leki gi rhumeliwa mina Danielson Nyakula.
3: Hi bongile na kulore Danielson Nyakula na hi taku hi tshamelelegi chikela magumu ka mahungu ya siku nyamuntlha mahungu manga vimangeni ka mina Armindo Masingi ka michini kuvinai na kulore wa tiro Luis Batista Salani.